0: respecte yo, li bay lòd pou yo bay fia sal te mande ya. Se kon sa, Erode voye koupe tèt Jean-Baptiste nan prizon. Yo pote tèt la vini sou yon plato, yo remèt fia li. Fia mèm pote l bay maman li. Patizan Jean-Baptiste yo vin pran kòa, yo anterè li. Apre sa, yal di Jezi sa ki te pase. Le Jezi pran nouvel sa a, li pati nan yon kanot. Li te vle al yon kote ki pa gen moun pou te ka pou kont li. Men, moun yo vin kon sa. Yo kouri soti nan tout la vil yo, yo pran mache sou rivaj la ap suiv li. Le Jezi desan soti nan kanot la, li wè tout foul moun yo. Kel fel mal pou yo, li pran geri moun malad yo. Le soleil fin kouche, disip Jezi yo poche bo kote l, yo dil kon sa.
1: Li fin tawi, pa gen moun ki rete bo isi la. Voye moun yo ale pou yo ka achete manje nan bouk yo.
0: Jezi repon yo,
2: yo pa bezwen ale, ba yo manje nou menm.
0: Men yo di li,
2: se 5 pen de plason ase nou gen la.
0: Jezi di yo,
2: pote yo ba mwen.
0: Apre sa, li bay lòd fè moun yo chita sou zèb la. Li pran 5 pen yo ak de poason yo, li leve jèl nan siel la, li di bon Diye mersi. Li kase pen yo, li bay disip yo. Disip yo mèm mache bay tout moun. Tout moun manje vant plen. Apre sa, disip yo plen 12 panyen ak ti moso ki te rete yo pote ale. Te gen 5000 gason kon sa ki te jwenn manje pou yo manje, san konte fòm ak ti moun. Tout suite apre sa, Jezi fè disip li yo monte nan kanot la. Li voye yo devan lòt bò lan mer. Li mèm li te rete deye pou te voye moun yo ale. Le li fin voye yo ale, li monte pou kont li sou yon timon pou la priye. Soleil te fin kouche, li te la toujou pou kont li. Kanot la mèm te gen tan yon bon distan sou lan mer. Men, lanm yo tap bat li paske van te kontre pou yo. Dou vanjou, Jezi pran mache sou dloa pou lal jwen yo. Le disip yo wè lap mache sou dloa, yo te pe an pil, yo tap di,
2: se yon revenan.
0: Yo pran rele telman yo te pe. Mem le a, Jezi di yo,
2: pran tèt nou, se mwen mem, nou pa bezwen pe.
0: Le sa a, Pierre di li,
3: met, si se ou mem vwe, dim vin jwen nou sou dloa.
0: Jezi di li,
2: vini nou.
0: Pierre sorti nan kanot la. Li komanse mache sou dloa pou li aljwenn Jezi. Men, le Pierre wè jan va ante fò, li pè. Le sa a, li komanse koule. Li pran rele.
3: Mèt, sove m nou.
0: Menm le a, Jezi longe mèl, li pran Pierre. Li di li,
2: gade jan ou manke konfians. Pou ki sa ou pa te fin kenbe konfians ou net?
0: Yo tout de monte nan kanot la. La menm van kase. Le sa a, moun ki te nan kanot la vin mete a genou devan Jezi, yo di.
2: Ou se pitit bon di avri.
0: Le yo fin jambi lot bolon me a, yo fete nan peyi Genezaret. Moun peyi a rekonet Jezi. Yo voye nouvel la nan tout rejon. Yo mene tout malade yo bali. Yo di Jezi,
2: tan pri sou ple, ki te malade yo manye bon rad wase.
0: Tout moun malade ki te manye rad li te geri. Matthieu chapitre 15. Le sa a, kek farizyen ak direkte la loi soti Jerizalem, yo vin bon kote Jezi. Yo di li,
4: pou ki sa disipou yo pa suiv kout tim gran moun lontan yo? Gade, yo pa lave men yo avan yo manje.
0: Li repon yo,
2: nou menm ka pale ya. Pou ki sa na ple de désobéi komandman bon Diye yo pou nou suiv koutim pa nou yo? Tande bien, bon Diye di nou kon sa, respecte papa ou ak maman. E di anko, si yo moun pale papa osi nou maman mal, si pou yo tou yel. Men nou menm nou di, si yon moun di papa, osi nou maman, samta gen pou mbawa, mou fwil bay bon Diye, moun sa pa bezwen fè anyen pou papa, osi nou pou maman. Se kon sa, avèk koutim nou yo, nou fè parol bon Diye a pase pou anyen menm. Ban hipokrit, Ezayi te gen rezon, lèl